0: Nå, faktisk.
1: Hallo, du sa 5. Hvis jeg kan ta 5 til den til deg vars. Hvis jeg kan ta 9 til 5, jeg kan bruke på 3 bit.
0: Du sa 5, du skal ha på 5.
1: Hva er det at jeg har 5, du sa 5?